Ako gisugot si Noel, og do it man, malipayo na kami karon. Dini na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagani akong tampo. More power sa RMN.